0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggman-gruppen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvölden ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå er det
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller Baby Spinat og Baby Leaf Mix med produksjonsdato 22.-23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det en fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Morgenshowet

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hvis din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Sida presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde I Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. To menn dømt til 7 års fengsel etter funnet av 4,3 kilo krystallisert metamfetamin og 148 gram kokain I Lørenskog. Stoffet hadde en sjeldent høy renhet på 100% ifølge politiet. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff I The New York Times.
2: Og X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som dødd av kutten I amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
1: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansement I VM I Mexico by. Tre personer døde på ulike steder I sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Sindre Vedel, det ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen. Etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmer byggestarten seg, ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede er på plass. Og Fjord 1 vurderer å gå til retten etter at Klima- og Miljødepartementet trakk tilbake selskapets dispensasjon fra nullutslippskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom etter en klage fra konkurrenten Vestlandske Trafikk AS og har ført til at to verneverdige ferger er lagt i opplag. Fjord 1-sjef Geir Bruvik Mjelde sier til NRK avgjørelsen er feil og ønsker et varig unntak fordi fartøyet har vernestatus. Og Formfin Møbler i Sykkylven er slått konkurs etter behandling i Sunnmøre tingrett. Selskapet har en gjeld på over 14 millioner kroner, mens verdiene er ansluttet til rundt 11 millioner. Retten slår fast at betalingsproblemer ikke er midlertidige. Formfin er en av de tradisjonsrike møbelbedriftene som ble etablert i Sykkylven i mellom- og etterkrigstida. Og Rantane AS har søkt om dispensasjon for tiltak i strandsona ved Geilane på Godøya etter Naturvernforbundet varslet kommunen og politiet om arbeidet. Giske kommune stanset tilbake tiltaket i påvente av søknaden. Daglig leder Ståle Dype avviser at det er fjernet sand og stein, og sier målet kun er å rydde bort råttende tang og gjør området til et attraktiv badeplass. Naturvernforbundet mener tiltaket kan skade natur og fuglelivet, og understreker at slike inngrep må godkjennes før arbeidet starter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Petrologene, de melder om en forholdsvis fin dag innledningsvis. Lettere skydekke med gode muligheter med sol, og så får vi temperaturer på 20 grader utover dagen. I ettermiddag og til kveld så er det fare for at det kan komme litt nedbør, og så er det meldt om en stort sett svak vind til lett bris fra nord-vest-vest utover torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ganske så stille og rolig også i dag, torsdag på Sunnmørsveiene. Det er en bra start med rolige forhold på veiene. God flyt gjennom Ålesund sentrum mot Moa og videre ut i regionen. Ingen større hendelser er meldt denne torsdagsmorgenen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Så til sportsnyhetene. Senegal, som havnet på tredjeplass i Norges VM-gruppe, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelse mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta ut superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minuttene tikka. Så et par minutter før sluttet reduserte først Romelu Lukaku før Juri Tielemans utlignet minuttet før slutt. I det 125. minuttet i ekstraomgangene avgjorde samme mann Tielemans på straffespark, så Belgia videre. Der møter de vertsnasjonen i USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skåregleden for amerikanerne er at Folarin Bolungun, som sendte laget i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre omgang. England også videre, selv om laget sleit lenge mot Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren. I kveld møtes Spania og Østerrike klokka 21.00. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM kampen mellom Uruguay og Kap Verde i gruppespillet. Senere i natt møter Schweiz Algeri. Og Victor Pereira har fått sparken som trener for Nottingham Forest. Pereira sier oppsigelsen kom uventet og uten forvarsel, men at han respekterer klubbens beslutning. Den portugisiske treneren kom til klubben i februar og hadde ett år igjen av kontrakten. Ifølge flere medier ligger Oliver Glasner an til å overta trenerjobben.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ser ut til at vi får en fin start på torsdagen, og så blir det uttrykt for litt regnbyge I ettermiddag. Øst og nordøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk, I kveld nordvest bris til skyende oppholdsvær. Det kan også være uttrykt for torden enkelte plasser på Sunnmøre I dag, og så skal temperaturene snikke seg opp mot 20 grader I løpet av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Sommertrafikken den godt I gang, men denne morgenen så ikke det så mye som byr på utfordringer I hvert fall, og det vel gjerne det som sommertrafikk. Da det mindre biler på veien, I hvert fall her I Ålesund sentrum. Og det noe annet som forbindes med sommertrafikk. Det ikke bare færre biler, men det også flere bobiler og campingvogner. Vis litt ekstra hensyn til andre trafikanter og ikke ta forhastet avgjørelser I trafikken hvis du for eksempel ligger bak en bobil som kjører litt saktere enn du kan foretrekke.

Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.

Det var godast Olivia Dean det med So Easy To Fall In Love. Og meteorologene de melder jo om at det skal kanskje komme litt regn litt senere I dag, og da det greit å kanskje informere om det gjennom låten Eurythmics som står klar med Here Comes The Rain Again. Håper du har en fin torsdagsmorgen, og ikke minst at du får en fin torsdagsmorgen videre, og takk for at jeg får være med på din torsdagsmorgen.

0: Vi är fortsatt på Atlantrasparken i Ålesund där vi sitter samman med Ho Katrin som har snackat lite om sommaren på Atlantrasparken allerede, men nu tänkte vi skulle gå lite in på de olika aktiviteterna ni tillbyr genom sommaren. Katrin, vilka aktiviteter är det ni har speciellt för barn?
1: Speciellt för barn så vill jag ju dra fram aktivitetsrummet vårt med där jag kan få lov att röra lite djur och fiska krabbe från kaja. Och till vanligt så har vi ju det öppet en gång om dagen och i helgen och 2, men upp på sommaren så kör vi 3 gånger i per dag.
0: Och så är det så öppningstiden på det rummet, det är kanske värt att märka sig för att det är inte öppet hela dagen, lite sånt som du ser, det är öppet 3 gånger nu i sommarmånaderna. Hva tidspunkt er det folk må være litt oppmerksom på at de er åpne?
1: Ja, og de er jo åpne bare 1 time i gangen, for da skal jo dyra hvile etterpå det. Så den første gangen vi åpner det er 11:30 på formiddagen. Så er det åpent 13:30 igjen, og så er det også åpent den siste åpningstimen vår fra 16:00 til 17:00.
0: Og så var vi litt inn på det før pausa, at det er viktig for dere at de besøkerne også lærer litt. Fordi at barna, de synes jo det spennende å se livet i havet, både ute og de dyra som i tankene. Men hvorfor er det så viktig da at barna ikke bare skal se, men også lære når de her?
1: De skal jo lære å ta vare på dyra når de møter deg ute i det fri også, være forsiktig med deg. Og så er det jo kjempeviktig at vi tar vare på havet. Havet er jo viktig for hele eksistensen på jorda, og der må vi passe på. Alt vi kaster ut i naturen, uansett hvor du kaster det hen, om det er på øverste topp eller hvor det er, så vil det til slutt havne i havet og forsøple der. Og havet er kjempeviktig.
0: Og så var vi litt inn på det også, at mange lokale har jo vært der før, kommer tilbake. Noen er flere ganger i løpet av året som familie. Hva du tror som er grunnen til at det de som bor så tett på, som er her og ser både fisker og dyr gang på gang, at de kommer tilbake igjen?
1: Det er jo for det, det er veldig fascinerende, for Atlanterhavsparken gir jo folk en mulighet til å være under vann uten å være våt og stå på tørra. Når du står og kikker rett inn i disse store tankene våre, så har du jo nesten en følelse av at du er der. Og jeg som går her hver dag på jobb, jeg føler meg bare privilegiert. Jeg blir aldri lei av å gå forbi hverken stortanken eller sildetanken eller oppe og se på blekksprutene eller krabbene. Altså, det er fascinerende å komme så nært på naturen.
0: Og så har dere fått et, for noen kanskje, relativt nytt aktivitetsrom. Det som ikke er aktivitetsrommet, det er vitenskapsrommet, som kanskje ikke alle kjenner så godt til. Hva er det man kan gjøre der?
1: Nei, vi har jo i løpet av de siste årene så har vi jo blitt et vitensenter, og vitensenteret er jo integrert inne i Atlantrasparken. Så flere av installasjonene som hører til vitensenteret vil du nå finne rundt omkring på akvariet. I tillegg til det så har vi en egen utstilling som heter Havnasjonen. Den tar for seg Norge som havnasjon, går litt inn på hva slags ressurser vi bruker fra havet, og hvordan vi utnytter dem, hvem vi sender dem til, og ja, masse forskjellig og interessant. Og der er det veldig mye interaktivitet, slik at det er veldig populært blant barna å se på det. Og så har vi jo også utstillingen vår, som akvakulturutstillingen vår, som tar for seg dette med oppdrettsnæringen. Den ser vi er veldig populær, kanskje spesielt blant utlendinger faktisk. De er interessert i å se det. Der har vi jo blant annet en miniaturutstilling som viser da fiskefarmen til Hofset inne i Valdalen blant annet, og det ser vi er veldig populært. Og så har vi noe som er litt vekk gjemt, som folk ikke vet om så mye. Det er en kino. Og på den kinoen så har vi blant annet en fantastisk film som viser historien om Selbukta. Der får vi også 2 nye filmer om ikke alt for lenge. Den ene filmen skal vise årstiden under vann. Veldig flott film, jeg har fått smugtittet på den. Og så kommer det også en film om Otarøya vår som er veldig, veldig god. Så om du ikke har vært her på en stund og du ikke har vært oppe i kinoen, så anbefaler jeg å ta en tur dit opp.
0: Og når du er inne på anbefalinger, hvis noen nå planlegger et sommerbesøk til Atlantrasparken, nå har vi vært gjennom mange av de kjekke aktivitetene dere har her nå, men for å få best mulig utbytte av dagen på Atlantrasparken, hva tips har du til deg?
1: Da vil mitt stalltips være å komme tidlig, for nå begynner vi med foringene ute. Vi har foringer både oter og av pingviner allerede klokka 9:30 og 10:00. Da har jeg gjerne litt mindre folk enn hva du vil være ute på dagen. Og så være her utover da og se, og da får du også med deg aktivitetsrommet klokka 9:30. Og hvis du holder ut, så kan du også få med deg dykkershowet klokka 1:00. Så et stalltips er kanskje å komme tidlig. Da er jeg litt mindre folk enn det ofte er på ettermiddagsforingene våre.
0: Erfaringsmessig så går tiden veldig fort på Teatersparken, så det å slå ihjel tid her nå, det bruker ikke å være et problem. Og da, Katrin, har jeg faktisk fått stille alle mine spørsmål. Er det noe du vil legge til helt på slutten?
1: Nei, jeg har bare lyst til å si at dere må ta en tur selv om det er sommer. Selv om her er masse folk, så har vi mye plass. Og så har jeg lyst til å slå et lite slag for kaféen vår. For det vi har, der har vi heimelaget mat eller kortreist. Det er heimelaget brød på sandwichene våre, det er egg fra Haramsøya, det er ørret fra Valdalen, det er ost fra Elnesvågen, og alt er så kortreist som det kan bli. Fiskekake selvfølgelig fra Godøya. Det er veldig fascinerende å være her på sommeren når vi ser alle disse flotte ungdommene som står og baker brød og baker gulrotkake på bakrommet og virkelig står på for at alle skal få en god opplevelse.
0: En god opplevelse er det fullt mulig å få på Atlanterhavsparken, ikke bare matmessig, men også med kjekke aktiviteter for store og små. Og da, Katrin, da sier jeg tusen hjertelig takk for praten og riktig god sommer.
1: God sommer og takk for praten.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Paul Sindre Vedel, det ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen. Etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede er på plass. Og Fjord 1 vurderer å gå til retten etter at Klima- og Miljødepartementet trakk tilbake selskapets dispensasjon fra nullutslippskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom etter en klage fra konkurrenten Vestlandske Trafikk AS og har ført til at to verneverdige ferger er lagt i opplag. Fjord 1-sjef Geir Bruvik Mjelde mener avgjørelsen er feil og ønsker et varig unntak fordi fartøyet har vernestatus, skriver Sunnmørsposten. Og Formfine Møbler i Sykkylven er slått konkurs etter behandling i Sunnmøre tingrett. Selskapet har en gjeld på over 14 millioner kroner, mens verdiene er anslått til rundt 11 millioner. Retten slår fast at betalingsproblemer ikke er midlertidige. Formfine er en av de tradisjonsrike møbelbedriftene som ble etablert i Sykkylven i mellom- og etterkrigstida. Og så til slutt, 15 personer mistet livet i drukningsulykke i juni, viser nye tall fra redningsselskapet. Dermed har 42 personer omkommet så langt i år, det nest høyeste tallet for en junimåned som er registrert. Redningsselskapet beskriver utviklingen som svært bekymringsfull og etterlyser sterkere innsats for å forebygge drukningsulykke. Verdensdagen for drukningsforebygging markeres 25. juli, og organisasjonen mener den bør brukes til å sette fokus på sikkerhet i og ved vann.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Øst og nordøst bris, sørøst frisk bris, utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris. Og det er meldt om et skiftende skydekke og oppholdsvær fram til ettermiddagen. Da kan det bli enkelte regnbyer, også her i Ålesund sentrum. Temperaturen skal snikse opp mot 19-20 grader på det varmeste i dag, og solnedgangen den er 23-31. Det er også uttrykt for torden på Sunnmøre senere i dag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har også cruiseskip i Ålesund sentrum i dag, torsdag. Det er cruiseskip Queen Anne som ligger til kai sammen med Sky Princess, og til sammen så er vi oppe og nikker på nærmere 7500 passasjerer totalt. Queen Anne som har plass til 2992 passasjerer, og Sky Princess som har plass til 4450 passasjerer. Vi ønsker begge skipa og cruiseturistene hjertelig velkommen til Ålesund.
1: Morgenshowet. God morgen!

0: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
1: Så til sportsnyhetene og Senegal som havnet på tredjeplass I Norges VM-gruppe så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismaël Sarr sendte laget opp I 2-0-ledelse mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta ut superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne og minutter tikka så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Yuri Tillemans utlignet minutter før slutt. I det 125. Minutt I ekstraomgangene avgjorde samme mann Tillemans på straffespark, så Belgia videre. Og der møter de vertsnasjonen USA som slo Bosnia 2-0 I California. Skåregleden for amerikanerne at Folarin Balogun, som sendte laget I ledelsen I første gang, ble utvist I andre omgang. England også videre, selv om laget sleit stort mot Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer I 2-1-seieren. Og I kveld møter Spania Østerrike klokka 21.00. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere I VM-kampen mellom Uruguay og Kap Verde I gruppespillet. Senere I natt møter Schweiz Algeri. Og Victor Pereira har fått sparken som trener for Nottingham Forest. Pereira sier oppsigelsen kom uventet og uten forvarsel, men at han respekterer klubbens beslutning. Den portugisiske treneren kom til klubben I februar og hadde ett år igjen av kontrakten. Ifølge flere medier ligger Oliver Glasner an til å ta over trener I jobben.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det ventet et lettere skydekke på formiddagen og I starten av ettermiddagen før det skal skye til og I løpet av ettermiddag og kveld det uttrykt for nedbør på Sunnmøre og I Ålesund. Temperaturen den skal opp på 19-20 grader her I Ålesund sentrum, og så det ventet en skiftende bris fra stort sett nordvest denne torsdagen, og solnedgang 23.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Du på vei inn mot Ålesund sentrum, da kan du regne med normal trafikkflyt denne torsdagsmorgenen. Ingen utfordringer I Moa-området heller, skal vi tro rapportene. Så du på farta, kjør rolig, beregn litt ekstra tid hvis du møter sommertrafikk. Utover det, fin flyt på veiene. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge. Håper du har en fin torsdagsmorgen, og ikke minst at du får en fin torsdagsmorgen videre. Kjekt at jeg får lov å dele torsdagsmorgen sammen med akkurat det. Og før vi går løs på dagens bursdagshilsene, så skal vi også gi litt oppmerksomhet til de som har navnedag I dag. Kjartan og Kjellfrid, gratulerer med navnedag. Så må vi flytte fokus da over til noen bursdagsbarn, for det har kommet noen hilsener, og blant annet da så det hun Amalie Olsen som har bursdag på søndag 5. juli. Her står det gratulerer så mye med dagen, kjempeglad I det, store jenta mi, klem ifra mamma. Og så det han Arnstein Hjelmeseth som har bursdag I morgen fredag. Gratulerer så mye med dagen til snilleste pappaen vår. Glad I det. Stor klem fra Jonas og Adrian Hjelmeseth. Og til slutt da så, nei det var jammen sånn, nei aldri sliten hilsning til det til Amalie Olsen. Her står det hipp hipp bra for det på søndag. Fineste, snilleste mammaen min. Jeg elsker og digger det. Stor klem fra lille Mie Gullet ditt. Ja, det var to hilsener det til Amalie, men det lov, og en hilsen til Anne Arnstein som altså har bursdag på fredag, og så Amalie som har bursdag på søndag. Gratulerer med dagen som venter til dere begge.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Det torsdag 2. juli, og klokka den har passert 09.00. Vi skal ta for oss en aldri så liten Norstat-undersøkelse, og det var jo varslet. Hvor tid skulle det komme en Norstat-undersøkelse som handlet om roing i forbindelse med VM? Og det har jo blitt rodd nå, noen meter får vi vel nesten kunne si. Både over Atlanteren i USA har jo Norge, eller Norges supporter da, blitt bemerket for roinga, men den har også tatt helt av her hjemme, både i Ålesund, men også selvfølgelig ellers, blant annet da i Oslo på Karl Johan, der spesielt etter kampen mot Elfenbenskysten folk strømmer til Karl Johans gate for å sette seg ned for å ro, og 58% av befolkningen syns norsk supporter roing under kampen er originalt og kult. Og så er det noen som syns at det er litt mindre kult. 12% av befolkningen syns roinga under kampen er flaut, mens 21% av befolkningen de forholder seg nøytral til norske supporters roing. Og jeg skal være ærlig, når dette her noe fenomenet, så begynte liksom å røre seg litt i forkant av VM. Vi hadde jo noen treningskamper både på Ullevål og i USA mot Marokko, der det på en måte ble testet. Det kom vel egentlig litt før den tid også, strengt tatt, men... Men da tenkte jeg at ja, dette her det var litt kleint, jeg skal innrømme det. Men det tok ikke så lang tid. Det var vel en seier mot Irak, det som skulle til før jeg var snudd. Og nå har jeg pinet det rodd fra kamp til kamp. Og der jeg synes det var litt kleint og flaut selv i starten, så har jeg blitt snudd. Det har blitt snudd helt på hodet. Jeg synes det er kult, fordi at det... Det er liksom det samholdet det skaper. Dette blir liksom vår greie, som det kommer til å bli snakket om det lenge etter mesterskapet. Vi har liksom satt et fotavtrykk på VM 2026 som supporter, og det er ganske, det er kult når vi endelig er tilbake i det gode selskapet, at ikke vi bare markerer oss på bana, men at vi også viser at norsk supporterkultur hører hjemme i verdensmesterskapet i fotball. Det synes jeg er kult, så jeg har snudd roinga. Den er helt sheriff, og jeg skal fortsette å ro og ro og ro helt til vi forhåpentligvis løfter VM-trofeet. Det tviler jeg for så vidt på at vi gjør, men uansett, det er gøy så lenge det står på, og når vi først snakker om roing, så må vi nesten sveive i gang Oljeberget og Petter Katastrofe med låten Vikingblod.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Et lettere skidekke over Ålesund sentrum I løpet av torsdagsmorgenen og formiddagen, og så det uttrykt for regn I ettermiddag og til kveld. Det ser vel og merke ikke ut som det skal bli sånne alt for store nedbørsmengde, men det gjenstår å se. Regnet blir det nok I hvert fall, og så det meldt om temperaturer på 19-20 grader på det varmeste. Svak vind ifra nord-nordvest I morgentimene, utover dagen svak vind ifra sør-vest-vest og solnedgang 23.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I Ulstein der det fortsatt stengt tunnel ved fylkesvei 653 Selvågstunnelen. Det stengt på grunn av en bil som har fått motorstans, og der kom det faktisk en oppdatering som sier at bilen står nå I en lomme utenfor tunnelen, og at det ikke lenger hinder for trafikk. Så da faktisk Selvågtunnelen åpen igjen.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hertfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk høre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Fra juli startet 27 nye lærlinger i Havila Kystruten, som dermed har over 50 lærlinger i opplæring. Det så mange det faktisk fysiske plass til på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini sier til NRK at selv om de av fartøy avansert, så trengs det dyktige mennesker ombord. Nå blir de utdannet til matros, skipsmotormekanikere, kokk, servitør og innen elektro- eller reiseliv. Pål Sindre Vedel, det ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og politiet kontrollerte 14 fritidsbåter i Ålesund onsdag kveld, og de skrev ut to forenkla forelegg for manglende redningsvest. Og Fjord 1 vurderer å gå til retten etter at Klima- og Miljødepartementet trakk tilbake selskapets dispensasjon fra nullutslippskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom etter en klage fra konkurrenten Vestlandske Trafikk AS og har ført til at to verneverdige ferger er lagt i opplag. Fjord 1-sjef Geir Bruvik Mjelde mener avgjørelsen feil og ønsker et varig utentak fordi fartøyet har, beklager, vernestatus.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På Sunnmøre så meldes det om en øst- og nordøstlig bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. I kveld så får vi en nordvest bris. Tilskyende og oppholdsvær. Fra i ettermiddag så er det uttrykt for regnbyer, og det kan også bli tilfelle av torden på Sunnmøre. Temperaturen den sniker seg opp til 19-20 grader på det varmeste i dag, men synker utover ettermiddagen til rundt 16-17 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så flyter det fint på veiene i Ålesunds område. Både Ålesund, Sula og Giske har fin trafikkflyt. Det er også meldt om fine forhold ellers i distrikten. Yeah.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal nå flytte fokus over til denne ukas kinokonkurranse, for vi skal som vanlig vi i morgen fredag trekke vinneren av gratis kinobletta ifra Odeon Kino. Og for å være med i trekninga, så må du rett og slett svare riktig på følgende spørsmål. I Disney-Pixar-filmen Luca ifra 2021 så kan karakteren Luca leve på land, men han kan også leve i et annet element. Hvilket annet element kan karakteren Luca leve i? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino. Vi skal ganske så snart få musikk ifra Rita Ora med låten Anywhere, men aller først så blir det musikk ifra One Republic, Need Your Love.

Så til sportsnyhetene og Senegal som havner på tredjeplass i Norges VM-gruppe så ut til å avansere til åttendelsfinalene når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelse mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta ut superstjerne Jeremy Doku og Kevin De Bruyne og minutta tikka. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Yuri Tillemans utlignet minutter før slutt. I det 125. minuttet i ekstraomgangene avgjorde samme mann Tillemans på straffespark, så Belgia videre. Og der møter de vertsnasjonen USA som slo Bosnia 2-0 i Kalifornia. Skåregleden for amerikanerne at Folarin Balogun, som sendte laget i ledelsen i første gang, ble utvist i andre omgang. England også videre, selv om laget sleit stort mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren. Og i kveld så det Spania som møter Østerrike 21-0-0. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde i gruppespillet. Senere i natt møter Schweiz Algeri. Og så til Premier League, der Vitor Pereira har fått sparken som trener for Nottingham Forest. Pereira sier oppsigelsen kom uventet og uten forvarsel, men at han respekterer klubbens beslutning. Den portugisiske treneren kom til klubben i februar og har ett år igjen av kontrakten. Ifølge flere medier ligger Oliver Glasner an til å ta over trenerjobben.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Et lettere skydekke med muligheter for sol I løpet av formiddagen. Også I starten av ettermiddagen så det meldt om muligheter for sol. Temperaturer på 20 grader, men utover dagen så vil det skye til, og det også fare for nedbør I ettermiddag og til kvelden, samtidig som temperaturerne synker ned til rundt 17-18 grader utover ettermiddagen. Først på dagen svak vind fra nord-nordvest, og så blir det en sørvest-vestlig svak vind til ettermiddag og kveld med solnedgang I dag 23.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken på Sunnmøre den ser ut til å fortsette I samme fine sporet. Det ikke meldt om trafikale problemer hverken her I Ålesundsområdet eller når det kommer til... Distrikta, jevnt over, fin flyt på Sunnmøre.
0: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet i forrige uke. I Ukraina minst to drept og 16 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk har kollapset. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff i The New York Times.
2: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navne noen som dødd av kutten i amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
1: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann i 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini sier til NRK at moderne skip fortsatt avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og politiet har kontrollert 14 fritidsbåter i Ålesund onsdag kveld og meldet at de skrev ut to forenklede forelegg for manglende redningsvest. Og Fjord 1 vurderer å gå til retten etter at Klima- og Miljødepartementet trakk tilbake selskapets dispensasjon fra nullutslippskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom etter en klage fra konkurrenten Vestlandske Trafikk AS, og har ført til at to verneverdige ferger lagt i opplag. Fjord 1-sjef Geir Bruvik Mjelde sier til NRK at avgjørelsen feil, og ønsker et varig unntak fordi fartøyet har vernestatus.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Et lettere skydekke de neste timene der det muligheter for litt sol, men så det mulig for regn i ettermiddag. Med andre ord, tilskyende utover dagen. Og øst og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris. Det også uttrykt for torden i ettermiddag, og temperaturene de skal på det varmeste opp på 19-20 grader i dag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Rolige forhold på veiene, men minner om at sommersesongen betyr flere bobiler og turister på veiene, og da det mange som ukjent på hvor de nødvendigvis skal kjøre og trenger litt ekstra tid. Da gjelder det å holde avstand, være litt tålmodig, spesielt i forhold til forbikjøringer, sånn at vi bidrar til trygg trafikk for både lokale og besøkende her på Sunnmøre.
0: Dette morgenshowet

Klokka den har passert 10.00, og det var Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, som ønsket oss velkommen til 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. Det torsdag, 2. juli, og i dag det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Internasjonalt markeres blant annet verdens UFO-dag i dag, en dag som oppfordrer oss til å løfte blikket mot himmelen og være nysgjerrig på hva som finnes der ute. Skal tro om der liv sånn fungerende liv på en annen planet. Det føles nesten helt usannsynlig at det ikke skal være det med tanke på hvor stort universet men hva vet vel jeg? Uansett så jeg har ikke store forventninger om å få sett en UFO i dag, men uansett, verdens UFO-dag markeres internasjonalt i dag, samtidig som det også World Sports Journalist Day, en dag som hedrer sportsjournalister over hele verden, og de har å sette fingrene i om dagen når det fotball-VM som skaper stadig nye overskrifter både her til lands og i utlandet. Her hjemme så det ingen offisiell norsk merkedag i dag, men vi fortsetter selvfølgelig å glede oss over Norges sterke VM-prestasjoner og glede oss til søndag når det altså åttendelsfinale mot selvaste Brasil. Den neste timen så skal vi fortsette å by på god musikk, lokale nyheter fra Sunnmøre og selvfølgelig det som skjer ellers i regionen denne torsdagen. Tusen takk for at du holder med med selskap forresten, og så skal vi kjenne litt på VM-stemningen nå når vi får Shakira og Burna Boy sin offisielle VM-låt Die Die.

0: Værø presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en forholdsvis grei start på dagen, men vi må nok være forberedt på at det blir nedbør utover torsdagen, for til ettermiddag og kveld så er det ventet regnbyer. Det er litt uklart om det blir voldsomme nedbørsmengder, for det er litt skiftende oppdateringer fra meteorologene, men at det blir noen nedbør, det tror jeg vi skal være ganske så forberedt på. 19-20 grader får vi også i løpet av dagen, men utover ettermiddagen så synker temperaturene litt til 17-18 grader og svak vind ifra nordvest i morgentimene, og så blir det en stort sett svak vind ifra sørvest-vest i ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er så vidt medbekjent god flyt på Sunnmørsveiene. Det er lite trafikk på Sunnmørsveiene for øyeblikket, og da er det ganske så smooth sailing, som de sier, for de som er på farten.

0: Til tross for protester fra naboer og andre engasjerte har Møre og Romsdal fylkeskommune gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya, det skriver Haramsnytt. Det leverte en underskriftskampanje med 216 signaturer mot planene. Det Måsevale lisenser som ønsker å bygge anlegget. Måsevale ønsker å være et lokalt forankret aktør som bidrar til foreningsliv og lokalsamfunn i Haram, sa André Holm, organisasjonsdirektør i Måsevale drift til Haramsnytt i fjor. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreker at moderne skip fortsatt avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekanikere, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv, skriver NRK. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen. Etter at AF-gruppen fikk kontrakter nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter og tror ikke anleggsarbeidet vil skape utfordringer for innbyggerne ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og til slutt, politiet hadde kontroll av 14 fritidsbåter i Ålesund onsdag kveld og meldte at de skrev ut 2 forenkla forelegg for manglende redningsvest.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en øst- og nordøstlig bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris. Tilskyende og oppholdsvær. Fra i ettermiddag så det uttrykt for regnbyer på Sunnmøre, og det også muligheter for torden. Temperaturen skal på det varmeste i dag ligge på 19-20 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det fortsetter å meldes om rolige forhold på veiene, og her i sentrumsgatene så det ikke fullt så rolig, for vi har 2 cruiseskip i Ålesund sentrum i dag som selvfølgelig preger bybildet. Det Queen Anne som blir liggende frem til 18.00, som har plass til i underkant av 3000 passasjerer, og Sky Princess som blir liggende til 17.00, som har plass til 4450 passasjerer.
2: Dette er morgenshowet.
1: God morgen!

Klokkene er 7 minutter over halv 11 denne torsdagen 2. juli, og vi er godt I gang med dagen. Litt under en halvtimes tid igjen av dagens morgenshow, I det vi får Cyndi Lauper med Hey Now, Girls Just Wanna Have Fun.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og Senegal som havna på tredjeplass i Norges VM-gruppe så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismail Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelse mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta ut superstjernene Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minutter tikka. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Yuri Tielemans utlignet minutter før slutt. Og i det 125. minuttet i ekstraomgangene avgjorde samme mann Tielemans på straffespark, så Belgia er videre til åttendelsfinalene der de møter vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skåregleden for amerikanerne er at Folarin Balogun, som sendte laget i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre omgang og mistet dermed åttendelsfinalen. England er også videre, selv om laget sleit lenge mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren, og England møter dermed en av vertsnasjonene, Mexico, i åttendelsfinalen. Og i kveld så møter Spania Østerrike klokka 21.00. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kapp Verde i gruppespillet. Senere i natt møter Schweiz Algerie. Og så til engelsk fotball og Premier League, der Vitor Pereira har fått sparken som trener for Nottingham Forest. Pereira sier oppsigelsen kom uventet og uten varsel, men at han respekterer klubbens beslutning. Den portugisiske treneren kom til klubben i februar og hadde ett år igjen av kontrakten. Ifølge medier ligger Oliver Glasner an til å ta over trener i jobben.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til tross for oppholdsvær og glimt av sol så langt denne torsdagen og temperaturer på 19-20 grader, så skal det bli litt kjipere vær utover dagen. Så ærlig må vi være, for det meldt at det skal skye til, og det skal komme nedbør, og temperaturene skal også utover ettermiddagen synke til rundt 17-18 grader. Vi har en svak vind til et pris fra nord-nordvest i morgentimene og formiddagen. Utover ettermiddagen så blir det stort sett svak vind ifra sørvest-vest, og solnedgang i dag 23.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært en rimelig rolig dag i Sunnmørstrafikken. En stengt tunnel i Ulstein-området tidligere i dag, som var stengt i kort periode, er vel det nærmeste vi kommer trafikale utfordringer i dag. Og når det kommer til trafikken akkurat nå, så ser det ut som at veiene på Sunnmøre fortsatt byr på gode kjøreforhold. Det er rolig på Sunnmørsveiene, og da kommer jeg bare med en siste oppfordring. Kjør forsiktig, ta hensyn til andre medtrafikanter, og så må du ha en strålende fin dag videre ifra oss i Radio Ålesund.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Taus tror jeg fall helt på tampen av dagens morgenshow, og da gjenstår det bare for meg å si tusen hjertelig takk for følge for denne gang. Det Noah Kahan som får gleden av å avslutte torsdagens morgenshow, og så snakkes vi igjen i morgen fredag. American Cars, ha en fin torsdag videre.

0: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men i ettermiddag så det uttrykt for regnbyer. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Senegal, som havnet på tredje plass i Norges VM-gruppe, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismael Sarr sendte laget opp i 2-0-ledelse mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta ut stjernespillerne Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minutta tikka. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Juri Tillemans utlignet minutter før slutt. Og i det 125. minutt i ekstraomgangene avgjorde samme mann Tillemans på straffespark, så Belgia videre til åttendelsfinalen, der de møter vertsnasjon USA, som slo Bosnia 2-0 i California. Skåregleden for amerikanerne at Folarin Balogun, som sendte lag i ledelsen i første omgang, ble utvist i andre omgang, og dermed mistet åttendelsfinalen. England også videre, selv om laget sleit stort mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer i 2-1-seieren, og England møter dermed vertsnasjon Mexico i åttendelsfinalen. I kveld møter Spania Østerrike klokka 21.00. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere i VM-kampen mellom Uruguay og Kap Verde i gruppespillet. Senere i natt møter Schweiz Algerie. Og så til slutt tar vi med oss det at Klas Brede Bråten er ansatt som ny leder for landslag og turnering i Norges golfforbund. Han tiltrer stillingen 1. oktober og får ansvar for blant annet landslag, talentutvikling og turneringsarbeid. Bråten sier til NRK han både stolt og motivert for den nye utfordringen. Han forlot Norges skiforbund i 2024 etter mange år som hoppsjef.

0: mind.
1: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men i ettermiddag så det uttrykt for regnbyer. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk visst ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Kun 7200 personer blev dömt till ubetinget fängsel i 2025. Det är troligen det laveste på 50 år.
2: Samlet är nedgången sedan 2019 särskilt påverkat av 42% färre ubetingade domar för narkotikarelaterade huvudlovbrudd, skriver SSB. Den sammanlignbara statistiken går bara tillbaka till 1997 och detta är det laveste talet sedan då. Det är också 1,29 ubetingade fängselsdomar per 1000 inbyggare mot 2,45 i toppåret 2005.
1: Reporter Frode Sti. Hundrevis av brandfolk kämpar mot en skogbrand sørvest i Frankrike. Frankrike er for tiden rammet av hetebølge og værforholdene med kraftig vind gjør slukkingsarbeidet krevende. Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører i Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling i Nettavisen. Aurdal har vært i Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator og blir debattredaktør. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at det er i tett dialog med private aktører om å få til noe. Norge møter Brasil på søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya til tross for protester fra naboer og en underskriftskampanje med 216 signaturer. Det er Måsøval Lisens AS som står bak planene. Selskapet har tidligere uttalt til Haramsnytt at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til næringsliv og lokalsamfunn i Haram. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det er plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreker overfor NRK at moderne skip fortsatt er avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører I Vanylven kommune, håper byggingen av Stad Skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet I regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordførerne sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og til slutt, politiet kontrollerte 14 fritidsbåter I Ålesund onsdag kveld og meldde at de skrev ut 2 forenklet forelegg for manglende redningsvest.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene er meld om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk I kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men I ettermiddag så det uttrykt for regnbye. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk, I kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men I ettermiddag så det uttrykt for regnbyer. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.

Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I slutten av 70-årene som ble funnet under vann I Sognsvann I Oslo lørdag kveld død, det bekrefter politiet. Google må betale 14 milliarder kroner til svenske Price Runner. Selskapet dømt for brudd på konkurranseloven.
2: Prisomligningssiden krevde 64 milliarder svenske kroner I erstatning og 14 milliarder I renter. Årsaken at Klarna-datterselskapet mener Google har favorisert sin egen sammenligningstjeneste I søkeresultatene, der prisene også har vært høyere for kundene. En talsperson for Google sier selskapet uenig I rettens beslutning og at de nå vil vurdere sine juridiske alternativer.
1: Reporter Frode Sti. En isbjørn skutt nordvest på Spitsbergen Svalbard. Det var et privat turfølge som skjøt og avlivet isbjørnen I natt da den prøvde å ta seg inn I hytta de oppholdt seg I. Sysselmesteren iverksetter etterforskning for å klargjøre hendelsesforløpet. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm søndag, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at det I tett dialog med private aktører om å få til noe. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya til tross for protester fra naboer og en underskriftskampanje med 216 signaturer. Det Måsøval Lisens AS som står bak planene. Selskapet har tidligere uttalt til Haramsnytt at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til næringsliv og lokalsamfunn I Haram. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreker overfor NRK at moderne skip fortsatt avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedel, ordfører I Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet I regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og til slutt, politiet kontrollerte 14 fritidsbåter I Ålesund onsdag kveld og meldte at de skrev ut 2 forenklet forelegg for manglende redningsvest.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene er meld om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men i ettermiddag så er det uttrykt for regnbye. Det er også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hear the clock ticking on the wall.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Senegal, som havna på tredje plass I Norges VM-gruppe, så ut til å avansere til åttendelsfinalen når Ismael Sarr sendte laget opp I 2-0-ledelse mot Belgia før timen var spilt. Belgia bytta ut stjernespillerne Jeremy Doku og Kevin De Bruyne, og minutta tikka. Så et par minutter før slutt reduserte først Romelu Lukaku før Juri Tillemans utligna minutter før slutt. Og I det 125. Minutt I ekstraomgangene avgjorde samme mann Tillemans på straffespark, så Belgia videre til åttendelsfinalen, der de møter vertsnasjonen USA, som slo Bosnia 2-0 I California. Skåregleden for amerikanerne at Follarin Ballongun, som sendte lag I ledelsen I første omgang, ble utvist I andre omgang, og dermed mista åttendelsfinalen. England også videre, selv om laget sleit stort mot DR Kongo. Harry Kane ble den store helten med to sene skåringer I 2-1-seieren, og England møter dermed vertsnasjon Mexico I åttendelsfinalen. I kveld møter Spania Østerrike klokka 21.00. I natt møter Portugal Kroatia, der norske Espen Eskås har fått det gjeve oppdraget med å dømme kampen. Eskås dømte tidligere I VM-kampen mellom Uruguay og Kap Verde I gruppespillet. Senere I natt møter Schweiz Algerie. Og så til slutt tar vi med oss det at Klas Brede Bråten ansatt som ny leder for landslag og turnering I Norges golfforbund. Han tiltrer stillingen 1. oktober og får ansvar for blant annet landslag, talentutvikling og turneringsarbeid. Bråten sier til NRK han både stolt og motivert for den nye utfordringen. Han forlot Norges skiforbund I 2024 etter mange år som hoppsjef.

Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men i ettermiddag så det uttrykt for regnbyer. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: kvelden er død, det bekrefter politiet, men det har totalt 16 personer mistet liv i drukningsulykker i juni. Sabotasjen mot Nord Stream gassrørene i 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter, det mener tysk påtalemyndighet. En 50 år gammel ukrainsk mann er tiltalt for medvirkning til krigsforbrytelser. En annen ukrainer er siktet i saken, men Polen har nektet å utlevere han til Tyskland. Brann har presentert Eirik Horneland som ny hovedtrener med kontrakt ut 2030. Dette er hans andre periode som sjef for de rødkledde. Han får med seg Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp og Morten Kalvenes i trenerteamet.
1: Tilbake i Norges vakreste by, så ja, det er litt emosjonelt.
0: Til slutt tar vi igjen med at en isbjørn er skutt nordvest på Spitsbergen. Det var et privat turfølge som skjøt avlivet isbjørnen i natt, og den forsøkte å ta seg inn i hytta de oppholdt seg i. Sysselmesteren på Svalbard iverksetter etterforskning for å klargjøre hendelsesforløpet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du til på VG.
2: Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya til tross for protester fra naboer og en underskriftskampanje med 216 signaturer. Det er Måsøval Lisens AS som står bak planene. Selskapet har tidligere uttalt til Haramsnytt at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til næringsliv og lokalsamfunn i Haram. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det er plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreker overfor NRK at moderne skip fortsatt er avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede er på plass. Og til slutt, politiet kontrollerte 14 fritidsbåter i Ålesund onsdag kveld og meldde at de skrev ut to forenklet forelegg for manglende redningsvest.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men i ettermiddag så det uttrykt for regnbyer. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: pasado? Og i hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Meteorologene er meld om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk I kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men I ettermiddag så det uttrykt for regnbye. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.

Hos XL Bygger Oal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygger Oal på Vigra.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her veggnyhetene. De neste dagene det meldt opp mot 40 grader I New York-området, hvor Norges kamp mot Brasil skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme, ifølge The New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken ser han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Og Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm søndag, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmet K. Ninan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at de I tett dialog med private aktører om å få til noe. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrørene I 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter, det mener tysk påtalemyndighet.
2: Aksjonen skjedde et halvt år etter at Russland invaderte Ukraina. Målet var ifølge påtalemyndigheten å stanse gassforsyningen.

0: Meningen å hindre Russland i å bruke inntektene til å finansiere krigen. En 50 år gammel ukrainsk mann tiltalt for å medvirke til krigsforbrytelse forårsaket eksplosjon og ødelagt infrastruktur. Mannen nekter for å ha vært involvert i sabotasje.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Helt til slutt tar vi igjen med at hundrevis av brannfolk kjemper mot en skogbrann sørvest i Frankrike. Landet for tiden rammet av hetebølge og værforholdene med kraftig vind gjør slukningsarbeidet krevende. I studio Andre Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya til tross for protester fra naboer og en underskriftskampanje med 216 signaturer. Det er Måsøval Lisens AS som står bak planene. Selskapet har tidligere uttalt til Haramsnytt at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til næringsliv og lokalsamfunn i Haram. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det er plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreker overfor NRK at moderne skip fortsatt er avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede er på plass. Og til slutt, politiet kontrollerte 14 fritidsbåter i Ålesund onsdag kveld og meldde at de skrev ut to forenklet forelegg for manglende redningsvest.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Kollegen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men i ettermiddag så er det uttrykt for regnbyer. Det er også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk, I kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men I ettermiddag så det uttrykt for regnbyer. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Søndag blir det folkefest I Oslo, når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen.
2: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmet Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. De neste dagene det meldt opp mot 40 grader I New York-området hvor Brasil-kampen skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme ifølge New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Kongen og dronningen skal besøke Trøndelag I september. Kongeparet skal besøke Rindal, Høyland og Snåsa og vil med det ha besøkt alle kommunene I fylket. Til slutt tar vi igjen med at Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører I Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling I Nettavisen. Aurdal har vært I Dagbladet siden 2008 de siste årene som kommentator og blir debattredaktør. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya til tross for protester fra naboer og en underskriftskampanje med 216 signaturer. Det Måsøval Lisens AS som står bak planene. Selskapet har tidligere uttalt til

0: Haramsnytt at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til næringsliv og lokalsamfunn i Haram. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreket overfor NRK at moderne skip fortsatt avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og til slutt, politiet kontrollerte 14 fritidsbåter i Ålesund onsdag kveld og meldte at de skrev ut to forenkla forelegg for manglende redningsvest.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men i ettermiddag så er det uttrykt for regnbyer. Det er også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men i ettermiddag så det uttrykt for regnbyer. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten C. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og til slutt, politiet kontrollerte 14 fritidsbåter i Ålesund onsdag kveld og meldde at de skrev ut to forenklet forelegg for manglende redningsvest.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellatt frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellatt på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk I kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men I ettermiddag så det uttrykt for regnbye. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk, I kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær, men I ettermiddag så det uttrykt for regnbyer. Det også muligheter for torden på Sunnmøre, og temperaturene skal på det varmeste opp på 19-20 grader.

VG-bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG-bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG-bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG-bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Det blir ikke folkefest på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli. Det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det plass til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge I Elfenbenskysten sammen.
2: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmål om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking I FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
1: Reporter Frode Sti. Hantavirusutbruddet over, ifølge Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på krysskipet Hondius ble smittet av viruset I april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært I kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at juni ble en varm måned I Tromsø. Selv om det ble kjøligere utover måneden, endte temperaturen for juni 3 grader over normalen. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Har Arvegnyhetene. Hantavirusutbruddet over, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på cruiseskipet Hondius ble smittet av virus I april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært I kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Minst 49 personer har havnet på sykehus etter salmonellautbrudd I 14 europeiske land. Utbruddet knyttes til smakstilsatte nudler fra ukrainske Riva Foods. Selskapet har nå trukket tilbake de aktuelle partiene, og Mattilsynet opplyser at det foreløpig ikke meldt om smittetilfeller I Norge. Det mange gode målskårere I årets fotball-VM, men Englands Harry Kane på neste nivå, det sier VGs Petter Veland.
2: Nå har han spilt 62 kamper for klubb og landslag for Bayern München og England siden sesongstart 2025, altså I august der. Han har skåret 72 mål på de 62 kamperne. Det altså så mange flere enn Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé at det nesten sjokkerende. Det skal liksom nesten ikke være mulig.
1: Og Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av den avdøde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia. Fredag det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet livet I en bilulykke I Spania. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Ett jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet i kväll Øygarden utanför Bergen. Skjelvet kunde märkas gott i hela kommunen, men var inte stort nog till att förorsaka någon skador. Hovedlagret til Ukrainas Røde Kors i Kyiv ble fullstendig ødelagt i de russiske angrepene i natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
2: Det er helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking I FIFAs etiske kommitté etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
1: Reporter Frode Sti. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådede spissen Diogo Jota under åttendelsfinalen mot Kroatia som spilles I natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv I en bilulykke I Spania. I studio André Udeby, nyhetene forholdt på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hertfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Der kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.

Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

tumor.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Fall'dan, ne? Så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på julen.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer information. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk høre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som...

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.